Kjærgaard og Anton Edwards her med Copenhagen City ABC live fra Djurs Sommerland. Og her kl. 11, der er der selvfølgelig en nyhedsopdatering klar til dig. Inden da får du lige her Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.